0: mafapu pasi. Sandini tarutshedze. Hei noni goroi ni adiva zvori nhando itara mini. Achiri zvino niko zvino zvori vatu vakodanga bunji vatu vakodanga bunji. Vamweni kudiva bona vakojena ngamira njaso zvino kana. Zvino riko itero rina hapa pane baba vachikotobuka nga phone kuti rivatevere hapo une baba pahone. Uri vade.
1: Asi niko zvino zvori bari tsungonyana. Hezvo ndiko zvipfa. Pezi ulatango mahwalangano. Kone vashani zvito vasangomuzana muti warine.
0: Rido amba rido bane chipinga cho amba zvino kari tome rirugisa zva business ive iko chimira.
2: Chimwa kumagadzi. Ne samufara mukobe muhurwane mune wa business. Vone baba vo nyadza magadzi vasingoranga vamba na nne makadzi.
1: Zvakukuma.
0: Bona igore asebudi. Asebudi.
2: Ati hana. Ndipoli bona kelendela.
0: Zvabudi budi arongo fanira uvana nti rikufanira uvana dzodzovara uri vathu rikono vahwara zvabudi.
1: Ndivarangwa ngavone baba vote vasambina rine.
0: Hai adzi.
1: Asinokona zvinhu
0: checheresani. Mutobori ndozvi itanga chipinga chamusi ribizi risina chipinga chaufara mitangano. Rido amba ngazvo uri richiita chito rikufanira rizvi.
1: Nande kone narongo vari kuitoda. Ndiko kuitoda
2: zvimakadzi.
0: None dzinji dzikototodeya.
2: Makadzi, makadzi zvachipinga chaufara mitangano ndiko zvipfa. Pedzi hano maduva honova na dzifonu. Huna zvitu zvinofi conference call. Riyava na mutangano nga fonu ano maduva makadzi.
1: Boneni dibane ndinibani.
0: Anonga inofanira noamba nisakopia na amba. Nikopia na wanare inwe na ka fonu. Ni dzura fonu yanu ika flight mode. Ni dzura fonu yanu yo dzimiwa. Ni dzura nisako wanara. Kana ndo vandiko fonu itori. Binduliso ngo ima nga uri inwe aniko wanara.
2: Voto. Ngauri vakore izvo zvito dota mutangano nga murahui. Ah ndivona uri ni ah alorara.
1: Ivani,
3: ivani ndaisendere khava na vathu uri ndiko dzifambe.
1: Ndani vhudza ini ndari makadzi vhoni faranga ningo. Zvino kusiko tendera chingona chingwe.
2: Vuthu athere I gore iko thusa. He riko ri bindu la chilisiko pirwanga la.
1: Eh ni songo jinisa.
2: Zvino zvino kuchika dzida vathu vanji ngurange kafili ava chaya. Rine riite kumbukumbu nga kavanya kadzi yanga.
1: Ndisiri mafungoni yanu sana ndo wakadzi vanga.